to by me umírilo skroz. Myslil som, čakám tramvajka do dne kucty, že brzy voz. Myslil som, idem niekde sa da vidím, išiel som u krúg.